me se me wo 40 footer container me ton nye ba ko pe dosu nti o yo bi a wo pe 40 footer container titru se wa wa kra because wo chi nsu a transporting it from a crowd to your place na bi abeboka ye ba ni nyina mro pe dia se ne why not until